bandan ya qadisat bandan qadisat val ya imazab mi ñu yobbu ndjor meme way tour wa nga ndjor agroqa qadisat ma ngi len di jale ma sam mi ci ndjor ay way mom way tour ma nga ndjor neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne

Mister nga tonto amur musala ya marba jama maya na ya ma ya ma ja dalbe mai musala.

ko jawdin la ci ndaw pey maliku mabar tegg de rey mamam iliman la ci maray bak boyatu.